U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a po jedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk joj je rekao: "Nano, hajde da ti

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

U blizini Visokog priča se jedna stara porodična priča. Jedna nana je svakog bajrama pripremala birjan u istoj staroj tepsiji. Na izgled ta tepsija nije bila ništa posebno. Od dugogodišnje upotrebe potamnila je, a po jedinim mjestima pojavili se tragovi vremena. Jednog dana unuk joj je rekao: "Nano, hajde da ti kupimo novu tepsiju. Ova je već mnogo stara." Nana se nasmijala i odgovorila: "Možda jeste stara, ali svi moji bajrami sačuvani su u njoj." Tog dana unuk nije u potpunosti razumio šta je time želela reći. Godine su prolazile, a osnovao je i vlastitu porodicu. Počeo je dočekivati i goste. Jednoga dana, dok je za bajram pripremao jelo, svetio je njene riječi. Tada je shvatio da nije bila važna tepsija. Važne su bile uspomene koje se godinama skupljale oko nje. Možda upravo odatle dolazi i vrijednost birijana, jer za mnoge ljude on nije samo jedno jelo, već dio

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Диплеер Türkiye'nin peti radyosu.
6: Ye Sadai Türkiye.
7: Аңлаватканыңлар Türkiye овозе радиосы.
17: Эзо Ifonetis Türkiye.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gidereydi Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скна.
17: Овода Туркија вину радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозы.
21: Гиплеер Türkiye'nin теті радиосы.
22: Ye Sadai Türkiye.
23: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
24: Эво Ifonetis Türkiye.
25: Олди Радио Глас Türkiye.
26: Гидарреди Амурия Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
33: It Turkiye hangia radioya.
34: Ovde Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye önü radiosu.
36: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.